अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणः भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृतानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आल्स टोम संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा मार्टिन सियोन इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे विदेश कार्य मंत्रालय अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आल्स्टोम इत्यस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः च मध्ये आयोजिता चर्चा मोबिलिटी इति अथ रेल आधुनिकीकरणस्य अवसरेषु केन्द्रिता आसीत्। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल एआई संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा च आर्थर मेन्स इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान एआई इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषयेपि अवधानं दत्तम्। प्रधानमन्त्री मोदी सायंकाले फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैन्युअल मैक्रों इत्यनेन सह बीबाटेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति। सः शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय संवादानां श्रृंखलायाः नेतृत्वं करिष्यति, यस्य परिसमाप्तिः बहुप्रतीक्षितेन मुख्यभाषणेन भवन्नस्ति, यस्मिन् भारतस्य खंस्पर्शिनं वैश्विक डिजिटल पदचिह्नं प्रकाशिते। बीबाटेक शिखरसम्मेलनं यूरोपदेशस्य बृहत्तमं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इति आयोजनम् अस्ति, यत्र मोदी भारतस्य वर्धमानं नवान्वेषणात्मकं पारिस्थितिकव्यवस्थां प्रौद्योगिकीयप्रगतिञ्च प्रकाशयिष्यति इत्यपेक्षते। बीबाटेक शिखरसम्मेलनस्य अस्मिन् संस्करणे भारतस्य बृहत्तमं राष्ट्रियमण्डपं भविष्यति, यः भारतीय यूरोपीय नवान्वेषणव्यवस्थायाः मध्ये सहभागित्वस्य अपारसम्भावनायाः उपयुक्तं प्रतीकं भविष्यति। प्रधानमन्त्री विशेषप्रवासीनां कार्यक्रमे भारतीयसमुदायस्य सदस्यान् अपि सम्बोधयिष्यति। केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीणमार्गाणां निर्माणं करिष्यति। ग्राम विकास मंत्रालयानुसारं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तत्संबद्ध ग्रामीण संपर्क उपक्रमाणां च अंतर्गतं ग्रामीण मार्गाणां निर्माणार्थं 18,900 कोटि रूप्यकाणि विनियोजितानि सन्ति। ग्रामीण मार्ग संपर्क परियोजनानां प्रगति मूल्यांकनं कर्तुं उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य मध्यप्रदेश ओडिशा राज्ययोः पञ्चदिवसीय यात्रां प्रारब्धवती। यात्रायाः प्रथमदिवसे सा बैतूल नगरम् अगच्छत्, यत्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थया आयोजिते आध्यात्मिक जागरणेन जनजातीय समुदायानां सशक्तीकरणम् इति कार्यक्रमे तस्याः सहभागिता अभवत्। राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् जनजातीयसमुदायानां सशक्तीकरणार्थम् आयोजितम् इदं सम्मेलनं केवलम् अस्य क्षेत्रस्य न अपि तु सम्पूर्णदेशस्य समाजस्य च हिताय महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सा श्वः ओडिशाराज्यं प्रस्थास्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रविवासरे निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः सज्जता मूल्यांकनाय समायोजितायाः उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां मंत्री परीक्षा प्रक्रियायां सत्यनिष्ठायाः पारदर्शितायाश्च उच्चतम मानकानां अनुरक्षणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये सन्धिज्ञापनं प्रभावी जातं, येन चतुर्मासीय प्रत्यक्ष संघर्षः तत्कालरूपेण विरमितः। उभौ देशौ आगामि षष्टिदिनपर्यन्तं व्यापक शान्ति सन्धिवार्तायां सहमतिं प्रकटितवन्तौ। चतुर्दशसूत्रीय सन्धिपत्रे युद्धविरामस्य शत्रुतापूर्णक्रियाणाञ्च परित्यागस्य प्रावधानम् अस्ति। अत्र ईरान देशस्य परमाणु कार्यक्रमः क्षेत्रीय सुरक्षा संबद्ध विषयाः अपि चर्चायाः अन्तर्गताः भविष्यन्ति। कलकत्ता उच्च न्यायालयेन अद्य पश्चिमबंगस्य विधानसभायाः